ma ye ge yo ja sa ga na da ma ba zo ba sing tong ba ma a zo dong zu ge ji ba ji ye ya ba an na ba ji ma zi ge sha ni ding ya den zi a zo wa tong zo ma le zi ma zo ba ng